0: starts kurve i piće. Uspili smo na šanku, sam plakao sriće. Dok džankete iz džepa broje tu siću. Jeden kebab na udici na zidiću. Cili život se nemičen sa šporke ulice, papije lektira,
1: družba pere kvržice.
0: Glupače na kvarcane, crne kav nugo, kiša metaka, novo nagrađenje

Pratim je pogledom dokola, kreće u škripu točkova, grudi mi pucaju od bola.